0: Aiut ca nini!
1: Aiut ca nini!
0: O vilivaci!
1: O vilivaci!
0: O cârte!
1: O cârte!
0: O piroșpoci!
1: O piroșpoci!
0: O țilinde!